0: manzarasi haqida so'zlab beramiz.
1: Yaqinda Xotan nahiyasining qumdan mudofiyalanish va qumni tizginlash tajriba bazasiga kirganimizda tutash o'stirilgan amanning o'sish ahvoli kishini xushal qiladi. Tüpleri egiz hem koyuk ösken bulup, hizmetçi kadımlar iş taksimatı boyunca hemkarlaşıp, aldıraş yığıvalgandan keyinki emellerini rətlik yeyip aptap kısilvat etdi. Meyin Şamalda sus emen poriki kent dalını kaplap, Kumluk rayonunun ekologiye arkalık kirimni aşırış, inak, güzel yögüm resimi sızıp çıkılgan idi.
0: Taklimakat qumliqning janubiy girvikiga joylashgan Xotan noyisi yil bo'yi qum boranining hujumiga uchrab turg'ashqa yerning unumdorligi yetarlik bo'lmay, an'anaviy dehqonchilik ziroatlarini terishning qiyinlik darajasi yuqorilab, o'sulib tuvallab ketgan edi. Qumlashgan yer ekologiyasini tuzash qiyin bo'lish masalasini hal qilib, bekor qilgan qumliq qog'oz yer boyligini jonlantirish uchun 2024-yil Beijingning Xinjiangga nishonlik yordam berish mablag'ining zo'r kuch bilan yo'lishida Xotan aylik qumni mudofiyalanish qumni tizginlash tajriba bazasi Xinanning a'lo sifatli aman urug'ini kirgizib, qumliqda amanni sinoq tariqasida o'stirish xizmatini boshladi.
1: Bir yil sinoq qilish, izlanish orqali Әмен бу чайның қумлық келімады ва тұпрақ шарайытыға муапиқиятлік маслашты. Қумлашқан ерді сынақ тәрекісті өстіріп, муапиқият қазанғандын кейін ішкін чиелі, яны бу ел көлемләштіріп терілді. Хотендекі қумлықның су, тұпрақ алайы еділікеге бірләштіріліп, әменні бір елді үш қитым еғевеліш муқим ішқа ашырылып, муқим осыл елішчаллықы, маслышчаллықы әлалышып, қумдық, Özgeçe, Jonyi doğru materiallarını kölemleştirip östürüş üçün kımmetlik təcrübeler toplandı.
0: Kent ahalisi Bahadır Turgun mundaq dedi. İlgir bu yerinin əmisi seyrik qum bulup, nemeli terisak ayb olmaydı. Hazır əmən ve bir kısım özgeçi ziraatlar terildi. Bir yıldaki tört pəsilinin əmisi de kıldığan işimiz bar bu oldu. Pul tapalayımız. İşk aldıdılı işləb, Әм айләмдікілерінің алдын қабар еліп, әм кірмімні ашырып, құмлықның гүәр тұпыраққа айланғалықы дәк өзгірішіні әқиқи ез қылдым.
1: Әмен әлі сүпәтлік жоңе доғыр материалы болу сүпіті білін, экология қымметі вә ұқтисади қымметке еге. Елті системісі тәрәқи қылған, құмны тұрақлаштырыш, тұпырақны сақлаш өнімі көрінәрлік болып, борандың мұдапиеленіп, құмны тұрақлаштырыш, Qumluq yerini yaxşılaşdıqı əla sifətlik yepinci ösümlük türü hesablanıdı. Şunun bilən billə bazarda qolunuş da irsikən, ixtisadi ünümi görünərlik bolğaçqa, Xotan qumluq ekologiya kəsbinin tərəqqiyyatıqa maskeladığan əla sifətlik ziraətkə aylandı. Yaqınqı yıllardan boyan, Xotan nahiyyəsi təcrübi etizini bösüş iğazı qılıp, əmən östürüş texnikisini sicil əlalaşdırıp, qumluq teriqçılıqını başqırıs sistemisini üzüksiz mükəmməlləşdirib, bir tüp əmən östürüp, bir bölək qumbu tupraqını turaqlaşdırıp, bir caydaki ammini beytişini həqiqi işqa aşırdı.
0: Xotan aylik qumdun mudafiyalanış qumni tizginlash təcrübə bazasının texniki məsuli Jao Guangnın mundaq tunuşturdu. Bazımız көп қыл пән техникінің күш қошығы тайынып, чөлікні яқшылап вә әмән өстіріп, құмлық нәсілі кәлтүрдіған системлашқан теріқшілік системісінің бәр пақылды. Теріқшіліктің алдың қымәзгілді су сақлаш дұрыс арқылық нәмлікні физикілік сақлап, құмны тұрақлаштырып, тұпырақны яқшылаш дұрысыны масылаштырып, құмлықның шорылыш дәресін тәңшеп, аз ұшырайдыған микроэлементтерін толықлады. Teriqçilik jarayanında tuproq mikroorganizmlarını aktivlashtirish, amanning yiltis sistemimiz orqali tuproqni turaqlashtirish, qurib ketgan shoxlarning chirindisini etizga qaytirish qatorliq bioshakllarga tayinib, tuproq sifatini sizil yaxshilab, dal joyda temitib sug'urish, suv o'g'itni ozda qo'yib berish qatorliq suv tejash texnikalariga moslashtirib, ko'p xil tajribalarni moslashtirib kuchab Әмінің юқұр үнімлік өзіш білән ішіліп чықырышының мұқымлаштырып, мол ұсыл елішкі капалатлық қылынды әм құмлықның тұпырақ құрылымызын сізіл яқшылап, құмдың мұдап еліниш, құмны тізгеліләш білән экология нәсті кәлдірішінің ібарат, қош нишан, мас қадамды тамамланды.
1: Xotan nahiyyəlik qumdan mudofiyalanish qumni tizginlash tajriba bazasi qumliqni universal tuzash bilan o'zgacha ziroatlarni yetishtirishni cho'nqurlashtirib, qumliq teriqchilik turlarini sijil beytib, amandan boshqa yana shimey, badam, anjur, közlük çılan katarlık, kurgakçılıkka, kumboranğa çıdamlık 13 xıl öz